0: بچه خمر دخان
1: چی کری؟
0: هر یه احمد عتبه خمر چپن
1: مرسی مرسی جک که نوم من کس
0: که بچه نوم دون ترگن
1: که بچه نوم ترگن که بچه نوم
0: که بچه نوم البحیر
1: که بچه نوم البحیر به کس لحوب لبیت کنیسه